no što ja sam čovjek. 087869 sedo sam seo, lebet ne sam topa, na topa sam seo, hrebet tebe tvasli sam vekat. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.